と隣のラーメン平らげて、おちゃらに見られて、ヘラヘラヘヘラヘラヘイ。

お母ちゃん、奉公したい時には親はなし言うけど、昔の人はええこと言うな。親不孝もほど思い出すのはおふくろの顔や。俺みたいに後で気がつくやつをアホっちゅうねん。

惚れた女も多かった。泣かした女もまあまああったけど、あの子のことが気になってしゃあねえ。惜しいことしたな。あの時もう一押し押しときゃな。へへ、俺みたいで後で気がつくやつをアホちゅうねん。

ready to talk about the ghetto right on from here.

どうもありがとう。じゃあ次の曲でちょっと、時間がすごく予想以上に経ってしまいましたので休憩をしょっぴいてちょっとだけ休憩をもらって灼熱の2部へと、それぞれお時間もございましょうと思いますができるだけ最後までお付き合いのほど

ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。

リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来をつくる会社、みなくちテクノス。どんなことでもお気軽に 0748-62-1959 まで。

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗やな、母さん。

こんばんは、星名恵美です。地獄に落ちるわよ、皆さん見ました？あのネットフリックスの配信のドラマなんですけど、いやー、ちょっと前に見たんですけど面白かったですね。あの細木数子さんの生涯をドラマ化したというか、まあ、一応細木数子さんをそのまま書いたんではなくて、あくまで細木数子という人間がいて、それに基づいて作ったドラマなんですけど、まあ、実際細木数子さん役のね、戸田恵梨香さんをはじめいろんな豪華な達者な方々が、その当時の時代背景をね、背負いながら演じてらしたんですけど、まあ、細木さんといえば六星占術っていう、中国が元なのかな、そういう三名学っていうのかな、万象学みたいな、それを元に作った占いで一世風靡された方なんですけど、いや、なんかね、戸田恵梨香さんが本当上手で、なんか結構ね、こうああいう、こう実在する人物を元にしたドラマをやるってね、すごくプレッシャーだと思うんですよ。で、必ず言うのが、こう例えば似てないとかさ、例えば細木さんだったら、だからもうちょっとこう、なんていうの、体がこう貫禄がある方がいいとかね、なんかいろんな意見を書いてる人がいて、でも勘違い しちゃいけないなと思うのが、モノマネなわけじゃないじゃないですか。その人を元にしたドラマだったり、まあ、その人の自伝的なものをやったりっていう意味で、そっくりな人を使うことが正解ではなくて、あくまでその話を見せるためのドラマだから、もちろん全然全く微塵も引っかからない、例えば喋り方ですら、なんだろうな、その口癖もそうだし、だからなんか身体的 なんか特徴、その例えば癖だったりね、そういうのを全く何にも使わずにやるってなると別かもしれないけど、でも別にそのそっくりってなる必要はなくて、でもそうなると何が必要って、もうずば抜けた演技力だと思うんですよ。で、戸田恵梨香さんの演技が素晴らしくて、だから本人もなんか一度断ったと、自分は全然その程遠いところにいるから、

まあ、見た目もそうだし、いろんな意味でね、それはちょっと私には荷が重いってなんか断ったというのがインタビューでなんか見たんですけど、もうね、私は戸田恵梨香さんでよかったと思います。すごい見せられて最後まで一気見しちゃって、ね、なかなかちょっと今までとは違う 変化球なドラマというか、実在する人物の割とそのドロドロというか、まあ、事実に基づいてるんで、まあ、芸能界の裏側だったり、ちょっとこう裏回路ね、アウトローな話だったり、決してこう明るい話っていうわけではないけど、うん、まあ、だからこそそう垣間見れる、普段自分は絶対に関わらない部分だったりする、世界だったりするから、それが関われたような気がするというかね、ちょっと垣間見るっていう意味でドキドキするけど、なんかもうザ・ドラマって感じでした。まあ、人生こんだけ山あり谷ありあれば、そりゃドラマになるよねって。なんかまあドラマって実際その当たり前ですけど、主人公が成長するとか山あり谷ありがないと、まあ、成り立たないですけど、それにしたってさって、しかもこれ実話に基づいてんだよねって思うと、とても私はこんな人生を送れないなと思うし、細木和子という人間がね、どれだけ強くて、まあ、どれだけやっぱり、ある、まあ、異端な存在だった、そして魅力的な存在だったっていうのがすごくねしっかりわかるし、やっぱちょっともやっとする、あ、だからそれがちょっとすごいなと思ったんですよ。なんかこうすっきりしたっていうよりは、こうちょっともやりが残るんですよね。やっぱり話的にはやっぱちょっとアウトローなとこがあるっていうのがすごく大きいと思うんですけど、まあ、それも含めて、まあ、いろんな紆余曲折があって、占い師として爆発的な人気をねってね、それでまあ、晩年はもうね、メディアに出ずに、それで子供たち孫たちに囲まれて亡くなっていくっていう、その彼女の生涯をなんかね、すごくこう見て受け止めきれないけど、なんかこういろいろ思うところがあって、なんかとてもね刺激になるドラマでした。まあ、そんな中ね、その占いってあるじゃないですか。で、細木和子さんの占いは先ほど言った六星占術っていう、まあ、基本的に誕生日とかによって、6つのグループに分けて、でそれに大作家よあなたみたいな感じでこう導き出すシステムじゃないですか。まあ、占いって基本的に自分では選べない生年月日とかっていう、その運命が決まってる上で、そのなんていうの、そう、こういう傾向がありますよって、その生まれにはそういう傾向がありますよって風に決めていくものだと思うんですけど、最近ね、診断したものがありまして、まあ、前にもやったことがあるんだけど、久々にやってみようって思ってやったのが、ここ数年流行ってる MBTI ってご存知ですか？占いとはちょっと違くて、で基本的に16パターンの人というか、その分かれるんですよ。そういうなんていうの、カテゴリーにね分かれるんですけど、まあ、なんか占いと MBTI ってじゃあ何が違うんだろうって思ったんですけど、まあ、基本的に一番大きいのはさっき言った、基本的に占いっていうのは生まれ持った血液型、生まれた日とかで自分では選べないものから性格や運勢などを導き出すんですけど、この MBTI っていうのは30個近くの質問に答えるんですよ。つまり自分の行動パターンとか思考の癖のデータっていうのを統計学的に分類させたものなのね。これ心理学者のユングの理論がベースになってるらしいんですよね。どっちかっていうと、こう精密な心理テストとか自己分析ツールに近いんですよ。だから占いのあなたはこういう人ですっていう要素というよりは、あなたの今の、状況はこのパターンですよ、このパターンで今動いてますよみたいな、なんていうんだ、自分の取扱説明書みたいな、まあ、そんなイメージなんですよね。でなのでこれやる時によって変わるんですよ、自分のその分類が。でなんとなくやってみようかなと思って、前にやったのは2、3年前にやったんですけど、その時がちょうど流行り始めた頃かな、何これと思って、面白いじゃんと思ってやってみて、でも今日今ね初めて聞いたって人もいると思うんですけど、いろんなねパターン、いろんな人がいるんですよ。なんかね、主人公とか、なんだろうな、あと仲介者とか、
なんかね、そういろんな名前がついて

てるその 人柄というかね、キャラクターがいて、でそれであなたのその質問に基づいて、あなたはこういう性格で、あのこういうことを考えやすいですよっていうふうに、なのでまあ自己分析するにはすごく、今の自分を自己分析するにはすごく理にかなってるなっていう、まあ、診断なんですけど、で私がですね、その MBTI で、どの分類になるかっていうと、低照射 INFJ と言われている低照射っていう結果だったんですよ。で低照射って何ぞやと思って、私結構こう周りに、やっぱ周りも流行ってるんで、何とかって言ったら聞いたことなかったんですよ、低照射って。あんまり、そしたらなんかね、どうやら全人口のわずか数パーセントしかいないという、なかなか珍しいところに来ちゃったらしくて、まあなんかありがたいんだか、なんかちょっと怖いんだか、まあほんと数パーセントしかいないらしいんですね。で内向的、直感的、感情的、計算的っていうこういう、組み合わせらしいんですよ。でまあなんかこれ聞いただけでも、あ、なんかまあちょっとわかる気がするっていうふうに思ったんですけど、こうなんだろう、こう一見静かで控えめに見えるけど、心の中は非常に強い理想や情熱を秘めてるタイプっていうのが、まあ、提唱者というものをこう大きくね説明するときに大まかにからしいんですけど、ほうと思いまして、でまあまあその読んでったんですよね。それでなんかいくつかに、まあ、分けると、なんだっけな、こう人と会うのは好きだし楽しく過ごせるけど、帰ってきた瞬間にバッテリーが完全にゼロになる、一人の時間がないと本当に心が、枯渇してしまう。わかると思って、これね不思議なもんで、私のことを見た人ってね、本当パッキリ二つに分かれるんですね。あのすごい社交的だねとか、まあ私もねすごい喋るんで、すごいこう饒舌に喋ったりとかするわけですよ。でもそうかと思えば、いやそれってあのそもそもあんまりこう人が得意じゃない、なんていうの、人見知りだからそうやって喋るんでしょって、まあ、見抜くというか、そういう人がいるんですよ。で私、まあ、でどっちかって言われても、どっちって言われても、あそうですねって、どっちも自分なので、確かに、うん、そういうちょっと極端なところがあるなっていうのは、まあ、分かりまして、でなんか他だとね、相手のなんだっけな、相手の感情の動きにこう敏感、相手が求めている言葉とかが瞬時にこう分かっちゃう、察しちゃうと、で時にそれをこう 言ってしまうみたいな、まあ、だから話しやすい人と思われるけど、まあ、人によっては結局その先回りしてるつもりはないんだけど、分かっちゃうっていうのは確かにそうなんですよ。あこの人今多分こういうふうに考えてんなとか、だからこう、あそれを疲れたくないんだったらちょっと疲れあつかないようにちょっと遠回りしようってというのと同時に、これついたらこの人、例えばその聞くなとかね、まあ、例えばまあ喧嘩かな、例えばな喧嘩というか、この人のことちゃんと何か言わなきゃいけないなって時に、大体この人今こういうふうに考えてから、ここついたらっていうのがなんか分かるんですよ。それは確かにあって、だからそのそれも良し悪しですよね。でそのつくなんてことはめったにしないけど、でもこの人分かられてるっていうふうに思われるのが、それを多分このこれも MBTI の察してちゃんというか、察されてることが分かるっていう MBTI の人だと、多分私はすごく嫌なんだと思うんですよね。あなんかこれ分かってるこいつっていうふうに多分思われる。でそんだけ察するくせに自分の本心はほとんど誰にも明かしていないっていう、えこれなかなか性格悪くないと思ったんですけど、別に隠してるつもりはないんですよ。でも確かに隠してるつもりはないけど、なんかその自分のことを言うというよりは、相手を察して相手に対して何かケアしたいっていう気持ちの方が強いっていうのは確かにあって、でいろいろこうわーって喋るけど、確かに本当に自分が悩んでるとか、何か本当にちょっと困ったなってことっていうのは相当ないと確かに言わないなと思って、ほうほうなるほどねと、やっぱさすがに自分で自分の質問をこう30問も40問もされてるから、まあ合点がいくわけですよ、その傾向として。でまあ提唱者もう一つの、大まかによ、もう一つの特徴っていうのが、なんかこれね初めて聞いたんだけど、ドアスラム現象っていう言葉があるらしいんですよ。で何かっていうと、普段は滅多に起こらないし大抵のことは我慢する、でも自分の中の境界

線を越えられた瞬間、ある日突然心の中のドアをバタンと閉めて、その人との関係を完全にシャットアウトしてしまうっていう特徴がある。なるほど、ある。これね、若い時はありました。多分今も傾向としては、その性格ってそんな変わるもんじゃないからあります、正直。あ、もうここまで行っても分かんないなとか、この人はもうこれ以上無理だなとか、あと結構そのやっぱ耐えちゃうんですよね。そのまあまあこうなってるけど、まあでもしょうがないよねとかって、こう情が勝つみたいなとこあるんで私。だからこそ、あ、もうこれ以上はってなった瞬間、スンってマジでゼロになるんですよ。だからそのゼロになると、例えばじゃあ相手がなんだろうな、例えばじゃあ、ごめんねって、あの時ごめんねって言って極端ですけど言ってきたり、もう逆にさらに攻撃してくるとかしても、もう何にもないから、何も響かないとか、もう視界にも入んないみたいな。確かにこういうとこありますね。ただこれは年を取るとともにちょっと緩和というかね、まあ、やめましたね。なんか思ったんですよ、自分が嫌になっちゃった、だから好きじゃなくなっちゃったから勝手にシャットアウトする、相手に何も言わずにって。まあ要はそれってさ、状況的にさ、よるけど、でも状況によってはさ、察しでちゃんってことじゃん。なんか自分が嫌だから、自分が傷つきたくないから、だからもうストーン察してって、めちゃくちゃ自分勝手だと思って、それを、まあ、ふと気づいたんですよ。だから気づくきっかけになったのっていうのがね、昔付き合ってた彼氏がいて、でその人は、私その人だけ、私一回別れるとその また付き合うってことってないんですよ。その友達に戻ったりすることがあっても、そのなんていうの、復縁っていうのを私したことなくて、だって一回もう別れたんだと復縁ってまあないじゃんっていう考えなんですけど、その人に関してはなぜか2回ぐらい付き合い直したんですよね。これなんでか分かんないんですけど、で今思えば、まあ、その彼氏というよりは、まあ、別れても結局こう理解しやすかった、一緒にいやすかったというか、っていう意味で、じゃあまあ付き合ってると一緒っていうことだったんで、実際復縁してたかって言ったらちょっと微妙なんですけどね。まあまあでも、そんなことがあって、でもやっぱりさ、嫌いになったから別れてるんだよね。ってなるとやっぱ嫌だなってなるのよ。やっぱそこが許せないから別れてるってあるわけじゃない。でその時に私、やっぱ嫌だなって思うとスパンって切る癖があって、で私やっぱりその人に、2回目付き合った時にスパンって切ったんですよ。そしたらね、その人が冷静に、あ、そうだよねって、君は自分が気に食わないと嫌い、だから自分が悪いことしたんだと思うけど、嫌いってなるともう無言を貫くという形でしか表現できないんだもんねって言われたことがあって、だから別にね、自分のこと嫌いなんだからいいけど、でも相手にもね、相手の感情があるから、それでいいって言うんだといいけど、まあでも君そういう人だもんねって言われた時に、まあ、そういうことって言う人ってあんまいないじゃないですか。普段いて、例えばそうやってされてた人いたと思うの、今まで私にね。でもそういうこと言う人ってやっぱいなくて、その時にハッと気づいて、たとえ相手が嫌いだとしても、だから相手が例えば無視しなきゃやばいぐらいさ、なんか例えばすごいなんかストーカー化しちゃったとかね、なんかそういう相手に明らかな、こっちがちょっと避けなければいけないぐらいな理由がない限り、まあ、確かにそうだなと。でしかもそれを自分が一度別れた人で、しかもね、その人のこと、そこが嫌だってことが許せなくて、その相手の短所じゃないですか、それをなんか自分の短所で切ったみたいな、あ、なんかそう、私の方がこれダメだと、ちゃんと伝えられないで自分が切ったら自分はもうスッキリするかもしれないけど、あ、相手のこと全然考えてないなってその時に思ったんですよ。だからそれはね、これをそのドアスラム現象っていうらしいんですけど、マジで初めて知ったんだけど、今度ドアスラム現象はやらなくなりましたね。もちろん去ってった人を追うってことはしないし、だから逆にもしやられたら、なんでどうしてはやらないです。自分がそういう性格だから分かるんですよ。だから、あ、そういうことかって、だからその当時の彼氏と同じ気持ち、あ、そういう形でしか人とつながれないし切れないんだねっていうふうに自分が今度思う方になったので、もうだからって言って何かこう
なんだよみたいなことはしない。本当 これがきっかけでね、来るもの拒まず去るもの追わずっていう私の性格が出来上がったななんて。いやだからこの MBT

ムービー TI だっけ診断やることによって、なんかその過去の あの時のこれが今の性格を変えたとか、あちょっとその後にこう成長っていうのの、あの発端になったんだなとかね、結構こう思い出せるきっかけにもなって、もうなかなか面白いなと思ってて、でね、こう自分なりにこう考えたんですよ、この私の提唱者という、MBTI の分類として。で私まあ創作者じゃないですか。でね、ずっと話しててというか、この結果を見て私全部矛盾してるなと思ったんですよ。だから例えばそう、すごく人と喋りたいんだけど、あのすごい疲れて人に時間が必要だとか、あとはなんだ、そのすごい人のことを察して全部これ分かるのに、あのいきなりその人の気持ちが分かるって、すげえ分かりすぎるくせにいきなりそのシャットダウンするとかごめんなさい、咳しちゃった。そうね、なんだろうって思って、でね、ちょっとふと考えたのが、まあ、例えば物語とか、まあ、脚本とか書くときに、まあ、登場人物を書く仕事なわけじゃないですか、文章を扱う仕事としてね。でこの MBTI 見てると、まあ、人間の矛盾こそが面白いんだなっていうのを、なんていうの、改めて気づかされたっていうの。あの一辺倒の人を書くって、もちろん物語としてあんまり複雑な人を書いても、うんと描ききれないことってあるけど、でもやっぱその明暗じゃないけどね、それがあるからこそ、光と影があるからこそね、物語に、幅がね現れるわけじゃないですか。なんかこう理想主義だけど現実的で頑固、これ私まさにねそういうことだと思うんですけど、私多分その理想主義だけど現実的で頑固ってだと思うんですよ。でこの私の MBTI はいつも名前忘れ、提唱者かで、まさにそういう性格と。なんかこう誰も、まあ私だけじゃないけど、他人には絶対見せない隠している部分っていうのがあるわけで、そのグラデーションとか隠された難面をどう表現するかっていうのが、私の物語として特に、まあ無意識でしたけど気にしてる部分っていうか、多分美学がこだわりなのかなと思ったんですよね。そのもちろんそのね、一辺倒のその見えてる部分だけで書くっていうことも全然できるし、それ面白くないわけじゃないし、まあ、結局腕ですけど、でもそこの濃淡が私は普通よりもなんかこう描きたがりなんですよ。なんか多分それは私のこの MBTI 上でいう性格が現れてるのかなっていうふうに、すごく思ったんですね。いや、なのでね、この MBTI ぜひね、騙されたと思ってやってみてください。あの無料でできます。なんかいろいろなんかやり方っていうか、そのやる場所、サイトが、ね、いくつかあるっぽいんですけど、基本的には無料でできると思うので、自分って何なんだろうって思うと、これね変わります。ちなみに私2年前にやった時は仲介者っていう、あの分類的に6つに分かれてるんですけど、そこの中のグループの中になんか5種類ぐらいいるんですよ確か。で それが緑だったり黄色だったり赤だったり紫だったりするんですけど、私ね緑の場所なんですよ。で緑の場所の仲介者から私提唱者に変わってるんで、だから多分本質が変わってなくて、なんかちょっと違うのは、内に向けるか外に向けるかっていう部分だけが変わったらしいんですよね。でその内に向けてる部分は仲介者だったらしいんですよ。より内に、なんだろうな、自分の感情に、素直にっていうのかな。だけど今提唱者になってからは、それを元に実績として形にしなきゃいけないっていう風に変わったらしくて、この変化なんかもねすごい面白いんで、ぜひねやってみてほしいです。こうなんかこうたまにね、自分の取扱説明書をこうね、それでこうなんていうかな、眺めながらぼーっとするっていうのもちょっと面白いと思うんで、ぜひやってみてください。まあ、そんなこんなで、今月もあの朗読会があるんですけど、まあ、5月30日に朗読会があるんですが、まあ、さっきねちょっと私が本を書く上でその隠すものっていう、そのグラデーションって話をしましたけど、10月、まだちょっと先です。10月の28から11月1日、下北沢駅前劇場でほらまた隠す、まさにその隠すとは何ぞや、でその全部こう露呈してしまう時代に、じゃあ隠すというものにちょっと美学というか、隠すからこそっていう、まさに隠すからこそ暴きたくなるし、暴こうとするから隠すっていう、ここの微妙なグラデーションをちょっとね、一つの、ね、

そして朗読会お芝居見に来てください。まだ先ですけどね、お芝居は。本当に暑いからね、本当にあの家にいてもクーラーかけないといられないので、クーラー我慢しないでね、適度に本当に温度を保って元気に梅雨を乗り越えましょう、まず。はい、まあ、そんなこんなで、MBTI の話をさせていただきました。今週もありがとうございました。おやすみなさい。

日々の忙しさに追われいつもは忘れてしまっている青春の思い出、心の中で優しくまぶしく、そしてちょっぴりほろ苦く輝き続ける思い出。さあこれからあの頃の香りをたどりながら懐かしい場所へと訪ねてみませんか。青春音楽工房、お相手は金子優子です。

改めまして皆さんこんばんは、青春音楽工房金子優子です。さて本日は本放送5月24日なんですが、あの伊達政宗公の命日、伊達政宗忌なんだそうでございます。寛永13年1636年の旧暦5月24日に参勤交代で滞在していた江戸で亡くなったそうでございます。瑞鳳殿では毎年政宗公の法要が執り行われるそうですので、本日も例年通り執り行われていたのではないでしょうか。この日は終日瑞鳳殿の扉が御開帳になるそうですので、皆さんの中にももしかしたら拝観してきた方いらっしゃるかもしれませんね。では今夜も1960年代から80年代までのフォークソング、ニューミュージックを中心にお送りしてまいります。この番組は仙台 FM 大白と滋賀県の甲賀南口 FM 花からお送りいたします。オープニングナンバーはオフコースで緑の日々をお送りいたしました。オフコースの27枚目のシングルになっております。さて次はですね、今から50年前に発売されたアルバムアリス5の中の曲からお送りいたします。帰らざる日々、今はもう誰も、2曲続けてお送りいたします。

今から50年前にリリースされましたアルバムアリス5の中からアリスで帰らざる日々、今はもう誰もお送りいたしました。さてここからは皆様からいただいておりますメールリクエストを交えましてお送りしてまいります。まずはルイルミさんからのメールご紹介いたします。ゆうこ姫、今日は5月というのに夏日、この先思いやられます。お元気でしょうね。はい、元気でございますよ。いただいたのが20日の水曜日でございます。この日は本当に暑かったですよね。ただ次の日からは

はすごくまた寒くなって、もう体調管理が大変ですよね。ルールミさんもお元気でいらっしゃいますでしょうか。町中では修学旅行生にたくさん遭遇しています。あー、今修学旅行の時期ですか。そうですよね、そういえばね、学生時代を思い出していたところ、つい最近 J:COM のトーク番組に桜木健一氏が、ゲスト出演をされていました。柔道一直線、一世を風靡してましたよね。はいはいはい。先日ポケモンの話題がありましたが、そのゲームバトル技に地獄車があったのはご存知でしょうか。存じてませんでした。地獄車ね、懐かしいですね。今や世界的キャラに育てた一員を担っていたのですね。そしてケイジ君も大好きでしたが、何よりも虹のエアポート忘れられません。空に憧れていた自分はシングルレコードまで買って毎週楽しみにしていました。しかしあの頃、海外を股にかけた前代未聞のロッキード事件の影響で、人気ドラマだったのに放送回を書き換えられたようです。今でもお元気に歌っておられました。柔道一直線やケイジ君、確かに虹のエアポートもありましたね。それでリクエストが虹のエアポートの、こちら主題歌になった曲ですよね。青春の時、時刻の刻と書いて時と読ませるんですね。青春の時、桜木健一さんということでいただきました。ありがとうございます。お送りいたしますね。ルイルミさんからのリクエストです。桜木健一さんで青春の時。そして私のセレクトから、松任谷由実さんでリフレインが叫んでる、お送りいたします。2曲どうぞ。

送りしましたのは桜木健一さんで青春の時、虹のエアポートの主題歌になった曲でございました。ルールミさんからのリクエストでした。ありがとうございました。そして松任谷由実さんでリフレインが叫んでるお送りいたしました。さてこちらはカワウソ先生からです。ゆうこさん、いつもどうもです。元気ですか？いつもどうもです。元気です。放送日の24日はいつものスポーツランドスゴで行われる壮行会に行ってきます。お天気が曇りのち雨みたいで、ちょっといまいちだけど午前中で終わりなので、なんとかお天気持ってほしいです。どうでしょう、今日のお天気、無事雨に降られず終わりましたかね。帰ってこれましたかね。天気予報はちょっとずつ変わりますからね。それからまた偉大な方が旅立たれました。作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが老衰のため亡くなられました。84歳でした。私的には大野雄二さんといえば、やはりルパン三世シリーズとスペースコブラなどアニメソングが一番かなって思います。そして角川映画のテーマ曲などたくさん手がけて数えきれないほどですね。リクエストは城山中、人間の証明のテーマ、大野雄二さんの作品で、やっぱりバラード系の曲が好きです。カラオケもよく歌うんだけど、とても歌いやすいですね。それではまたでした。カラオケで歌うんですか？この曲全部英語ですよね。おー、すごい。そして追伸です。道の駅東松島の退役機のブルーインパルス、やっと見てきたんですね。おそらく長町インターから三陸道のコースかと思います。退役機意外に小さいって感じがしたかと思います。いつになるか分かりませんが、コックピット、いわゆる操縦席の展示と実際に操縦席に座れる実物のコックピット、室内に展示される予定がほぼ決定みたいですね。またまた楽しみができて、楽しみかな。もち私もツーリングがてら休憩に立ち寄りますよ。画像はお仕事で石巻からの帰りに休憩をしながらの撮影です。またまた運よくブルーインパルスの練習飛行を見れました。ゆうこさんは見れなくて残念でしたね。笑い。それではまたよろしく。そうなんですよ、ブルーインパルスのね、練習飛行は見れなかったんです。本当残念でした。で、コックピットに座れるようにもなるんですか？すごいですね。これは子供たち絶対楽しいですよね。乗るのに土日なんて長蛇の列ができるかもしれないですよね。ではリクエストお送りいたします。城山中さんで人間の証明のテーマ、そして私のセレクトからかぐや姫で僕の胸でおやすみ、2曲どうぞ。

送りしましたのは、カワウソ先生からのリクエストで、ジョー山中さんで人間の証明のテーマ、お送りいたしました。リクエストありがとうございました。そしてかぐや姫で僕の胸でお休みでした。メール続けます。こちらは宮城野区のサナリンさんからです。金さん、お久しぶりです。放送は毎週欠かさず聞いていましたが、仕事の方が忙しくなって、気がついたら5月も終わりという感じです。毎週聞いてくださっているということで、ありがとうございますです。今日はお休みですが、先週頼んだ眼鏡を取りに仙台駅方面に行く予定。新しい眼鏡で気分を変えましょうか。あら、お乳のメガネいいですね。それにしても今日は寒いですね。雨も上がってほしいな。ではまた。いただいたのが金曜日でございます。金曜日はね、これまた寒い日でしたね。なんでこんなに気温上がったり下がったり、こんなに違うんでしょうね。体調にはどうぞ気をつけてくださいませ。でリクエストは古時計のロードショーを、こちらお送りさせていただきます。さなりさん、ありがとうございます。後ほどお送りいたします。でこちらはシャイなおじさんからいただいております。ゆうこさん、先日はリクエスト曲を2曲まとめておかけいただきありがとうございました。聞いていましたよ。おお、そうでしたか。よかったよかった。ようございました。リクエストは岡林信康さんとはご縁がありまして、若い頃京都で岡林さんの近所に下宿しておりまして、何度か散歩されている岡林さんを見かけたことがあります。その頃から岡林さんのファンでしたが、シャイな私ですのでお声掛けすることができなくて、今から思うとせっかくのお話できるチャンスだったのに残念です。ああ、そうですね。でも近所でお見かけするって結構すごいことですよね。さて今回のリクエストですが、高田渉さんの生活の柄をよろしくお願いします。放送頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。お送りいたしますね。ではまずは宮城野区のサナリンさんからのリクエストで、古時計でロードショー、そしてシャイなおじさんからのリクエスト、高田渉さんで生活の柄、2曲続けてお送りいたします。

青春音楽工房をリクエスト曲をお送りしております。宮城野区のサナリンさんからのリクエストを、古時計でロードショー、そしてシャイなおじさんからのリクエストを高田渡さんで生活脳からお送りいたしました。リクエストありがとうございました。今夜のラストメールでございます。ラジオネーム雷神不動さんからいただいております。ゆうこ様、久々のリクエストです。雷神不動さん、こんばんはでございます。今週は加藤あさみさんのファッシネーションをリクエストします。当時19歳の私はこの大人の歌詞を聞いてときめいていたように思います。独特な雰囲気の曲で、まさに大人の世界へこの頃から興味を持ったのかな、てんてんてんてん。後に離婚するんだけどね、かっこ大笑い、ぜひお聞かせください。あー、なんか大笑いになるエピソードになっているという雷神不動さんの中ではね、そういうことですよね。いやー、いいですよね。すごく前向きで頑張っていらっしゃる様子が目に浮かぶようでございます。で、この曲で大人の曲だなって思ったわけですね。私は何だろうなと思った時に、寺尾明さんのルビーの指輪とか、あと松坂慶子さんの愛の水中歌、あのあたりの曲が、いやー、これは大人な曲だなって思った覚えがありますけれどもね。というわけでリクエストをお送りいたします。雷神不動さんからのリクエストで、門あさみさんでファッシネーション、そして私のセレクトから50年前のアリスの LP アリス5の中から遠くで汽笛を聞きながら2曲続けてお送りいたします。

お送りしましたのは、雷神不動産からのリクエストで、門あさみさんでファシネーションでした。リクエストありがとうございました。そしてアリスで遠くで汽笛を聞きながらお送りいたしました。さて、今夜も皆様からはたくさんのメールリクエストをいただきましてありがとうございました。そして1時間のお付き合いありがとうございました。また来週お耳にかかります。この番組は仙台 FM 大白と滋賀県の甲賀南口 FM 花からお送りいたしました。青春音楽工房、お相手は金水優子でした。ではまた、ごきげんよう。

0: 長寿紅子の日々とアートと幸せ一つ、日本画家長寿紅子の毎日の中のアートとほっこり話。こちらの番組は毎日の中で少しでもラフに身近にアートの存在を感じていただける一つになれればいいなと思い、ゆっくりお届けするラジオでございます。皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。先週ですね、先週はちょっとイレギュラー放送ということで、もうちょっと怒涛の日々により、撮る時間と思考回路が停止しておりました。もう本当に申し訳ございません、ということでね、先週は、3曲あの曲をお届けしまして、聞いてくださった方々誠にありがとうございました。私はですね、久しぶりに風邪をひいております。はい、もうしょうがないですね。もうしょうがない。息子がね、風邪ひいたんですよ。で、最近ね、息子が風邪ひいてもうつらなくって、あ、免疫高く保ててるんじゃないとか思ってたけれども、やっぱ今風邪ひくわけにはいかないっていう状況が、個展が続き、イベントが続きだったので、まあね、そんな中風邪ひけないという力が勝ちまして、私はね、なんとか元気に過ごしていたんです。ですがね、やっぱちょっと気が緩んだんでしょうか、いろんなね、予定がちょっと一段落をした頃にこうやってね、風邪をひくんですよ。で、なんかでも久しぶりにというか、変な感じでなんか胃が急に痛くなって、もうどうしようって思ったんですけど、なんかもう立てないぐらい胃が痛くて、まあでもこうね、スーッと胃は痛くなくなったんですけど、でもね、やっぱこう体が限界をオーバーワークなんだよって言ってるのをすごい感じたので、ちょっとね、数日間おとなしくしようと思ってまして、はい、ちょっとね、先週末は、ちょっとおとなしく過ごしてました。はい、まあ、そんな時間も大事だなということでね、まあ、そんな日々を過ごしております。で、ですね、私はでも先週すごいね、嬉しい体験というか不思議な体験をしました。
1: 先週というか、まるっきり先週かな、月曜日熱海に行ってきたんですね。さあ、私は初めて熱海に行きました。なぜ熱海に行ったのかと申しますと、紅子さんという写真家の方がいらっしゃるんですね。で、まあ、その方はですね、元吉原の高級ソープランド嬢ということで、今はですね、色町の写真家ということでフォトグラファーをされています。で、風俗街とか遊郭の跡地を撮影して写真集にして発表してたりとか、で、あと YouTube とか、ね、そういうところで活動していらっしゃいます。
0: 実はですね、その方となぜ出会ったかということなんですけれども、こちらのお話はですね、一曲流してからお話ししようかなと思いますので、皆様ぜひ最後まで、聞いていただけたら嬉しいです。ということで、一曲目いきたいなと思います。手島葵で花丸。

手島葵で花丸でした。私この歌大好きなんですよすごいね、みんな頑張ってる人に花丸ってね、そんな歌で、手島葵さんの声がとってもとっても大好きなんですけど、いつもね励まされております。はい、ということで、先ほどのお話の続きをしたいなと思います。熱海のお話ですが、その紅子さんとの出会いということで、八犬堂の大久保

さんですね。私が本当に、もう恩人、絵の活動の恩人といつも言っている大久保さんなんですが、その方がね、いつもね、素敵な楽しい企画をしてくださるんですけれども、で紅子さんも大久保さんから教えていただいたというか、紅子紅子展をやったら面白いのではという企画をいただきまして、紅紅展をぜひやりたい、なのでね、紅子さんとぜひ会ってほしいということで、おつなぎいただきまして、お話をする機会がなんと2年前です。はい、2年前にそんな話が始まりました。で、私もなのでね、2年よりもうちょっと前なんですけれども、紅子さんにお会いしまして、とってもね、温かくて柔らかいお人柄で、もうとってもね、お話をして大好きになりました。で、まあ写真家の方と日本画家が何ができるのだろうかというところで、まあいろいろね、まあその2年間はまあそのための2年間だったかなっていうところもあるんですけれども、いろいろ模索しつつというか、うん、どんなことができるかなっていうのはね、ずっと頭の中に描いていた、まあそんな2年間でございました。でもね、そろそろそろそろ動きたいよねということで、来年の8月あたりにですね、ぜひ二人展をやりたいというお話をしております。で、まあ具体的に何をしていこうかっていうのはまだちょっと定まりつつありながらというか、まあすごいこうがっちり形になってるわけではないんですけれども、まあ、まず一つできることっていうのがなんとなく思い描き始めて、で紅子さんがですね、私をねぜひ撮らせていただきたいということで、ご連絡いただきまして、まあ最初はですね、桜と私を撮りたいみたいな話になり、まあ約束してたんですよ、1年ぐらい前に。なんですけど、私ねすっごく雨女なんで、もう大荒れの大嵐になっちゃって、その日がもうだから今日撮れませんねみたいになったんです。で、まあ結局だから外はやめようかと私が雨を呼んできてしまうのでやめましょうっていう話になって、で、まあ、熱海に、旧ツタヤというね素敵なところがあるので、ぜひここで撮りませんかと、紅子さんから提案をいただきました。で、この旧ツタヤなんですけれども、熱海にね残る築70年のすごいね古い、まあなんて言うんでしょうね、なんて言ったらいいんだろう、まあ和洋折衷の、建物ですね、まあ、時代的にというのもあるんですけれども、まあ、旧儀楼建築っていうふうに呼ばれておりますが、まあ、元の遊郭ですね、はい、まあ、そんな場所でございます。で、まあ、これのね再生プロジェクトっていうのがありまして、で、雑貨屋さんがね1階にあるんですが、夜の熱海というね、カタカナで夜の熱海と書きます。で、フレンチシェフが手掛ける肉豆腐屋さん松坂というのもね、2階のスペースにオープン、あ、2階じゃない、1階のスペースですね。で、2階のスペースでは、その紅子さんの写真展っていうのがね、まあ、スタートとして、オープンとして開催されておりました。で、その紅子さんの、展覧会が5月の10日までだったんです。で、まあ、その次の日に、私がですね、撮影させていただいた、まあ、そんな流れなんですけれども、まあ、旧ツタヤとは何ぞやという話で、まあ、さっき遊郭建築とお伝えしたんですけれども、熱海のですね中央町周辺っていうのがかつて糸川花街と呼ばれたね色町だったそうです。で、まあ、現在はですね、私も行ってびっくりしたんですけれども、本当に昔ながらのスナックとか居酒屋さんが立ち並んでるんですよ、そこのエリアがですね。で、だからみんなこういうの結構こうスポットしてとしてねお好きなんじゃないかなと思って、こう観光地化するんじゃないかなって思ったんですけど、まあそこのね再生プロジェクトをされてる方に伺ったら、なんとですね、やっぱりなんかあんまり海外の方には受けないんだそうです。っていうのはやっぱ海外には溢れてるっていうことで、そういうなんてコンクリート建築、すごいちょっと懐かしい感じのコンクリート建築、あと、まあ、それもあるんですけど、その懐かしさっていうのが、日本人が懐かしいと思うからスポットになるんだけれども、まあ、海外の人は別にそういう古い、素敵な建築物とかではないから、やっぱなんかあまりね、引っかからないんだそうです。ね、だから、なんて言うんだろうな、昔懐かしい方々が、すごい、レトロな感じで、

いいなって思って見るっていうところに多分需要があるんだと思うんですけれども、私もね、でもすごく新鮮で楽しかった、まあ、そんな印象でした。ね、なのでね、この旧蔦屋も、まあ、そういう作りで、ただ私そのずっとねそこにあったっていうので、まあ、どんな感じなんだろう、結構こうボロボロなのかなとか思ってたけれども、すごいねリフォームされてるとかそんなわけでもなくて、そうじゃなくすごいね保存状態っていうのがすごくいいっていうことなんです。で、結構いろいろ見せてくれたんですけど、その旧蔦屋のうちわだったりとか、そういうもの、当時のものとかも結構ね、番傘とかも残ってたりとかして、もうすごい、それすごいことですよね。そういうものもね、見せてもらったりとか、いろいろしたんですけれども。で、2階にですね、梅と松と蔦っていう分かれたね、8個のちっちゃい小部屋があるんですよ。で、だからそれぞれがね、まあ、その雰囲気に合わせて作られてるっていうね、そんな素敵な建物だったんですけれども。で、まあそこのね、2階の方で私はちょっと撮影をさせていただきました。まあ、紅子さんがね、こんな感じで撮りたいっていうことで、私が絵を描いているところをですね、撮影していただいたんですね。でもね、私はね、別に霊感があるとか何でもないんですよ。霊感とかないんですけど、霊感とかないっていうか、やっぱりなんかこう、季節の香りだったりとか、なんて言うんでしょうね、第六感っていうんですかね。そういうなんか雨の匂いだったりとか、そういうのは割と敏感な方だと思うんです。だからなんかここって嫌だなとか、なんかここなんかあるなみたいな、なんかそういうのってまああるじゃないですか。だから別に物というか人とかそういう何かが見えるわけではないんですけれども、なんとなくちょっとこう重々しい感じっていうのはやっぱ入ると感じるんですよ、そういうところに行くと。箱根でもそうだったんですけど。で、やっぱなんとなくね、その浴槽というか、お風呂場もあるんですけど、まあ、そことかトイレ周りはやっぱちょっとなんかこう、胸がキュッとなる感じっていうんですかね。なんかまあ不思議な感覚があって。で、まあ2階にも1部屋ね、ちょっとそういう感覚がする部屋があったんです。だからやっぱ正直ね、やっぱそういうところを見ると、ああって思うわけですよ。私あんま怖いの嫌なんで、ちょっと、わーって思うわけです。あ、ここで撮るのかって本当は正直最初そう思ってたんです。わあ、ちょっと怖いなと。なんだけど、なんかね、その、まあ、一部屋でちょっと描き始めた時に、すごいね、窓を開けていただいてたんですが、風が気持ちよかったんですよ、ものすごく。で、風がすごく心地よくて、なんか絵描いてる時に、まあ、実際ね、描きながら撮らせていただいたんですけど、すごくね、なんか、すごい包まれてるような、不思議な感覚になって、あ、なんかずっとここで描いてたいなーみたいな雰囲気になったんですよ、私がね。だからね、さっきちょっと怖がってたんだけど、すごいそういう空気がね、流れたんで、あ、なんかいいなと思って。で、そしたらですね、なんと、雨が降ってきて、さっきまですっごい晴れてたのに、ザーって雨が降ったんですよ。うわと思って。やっぱ紅ちゃん雨呼ぶんだねって大久保さんに言われたんですけど 最近私ね結構晴れ女だった気がしたんですけどね。で、まあそう、それで雨もひとしきり降りまして、でまたね、その雨が上がった時の後のね、その空気もすごく良かったんです。だからなんかすごい幸せな気持ちになって、なんかいい撮影ができたんですね。で、もう本当になんだろうな、すごく良かった。すごく紅子さんからもね、写真撮っていただいたのも、データも見させてもらったんですけど、すごくいい雰囲気で撮っていただいて、まあね、後々ちょっとプロフィール写真にも使おうと思ってるので、皆様にもね、ご紹介したいなと思ってるんですけれども、まあそれもね、一つその展示する作品にできたらいいなっていうふうにお互いで考えております。で、私はね、ちょっとその紅子さんが撮影した作品ですね、写真作品に対して和紙で印刷をしてもらって、まあ、そこにちょっと施せないかなとか、いろいろ今ね、試行錯誤しているところなんですけれども。ね、だからちょっとそこはね、皆様ぜひお楽しみにというところなんですが、で、まあ熱海はね、そこで撮影が終わった後に、私は本当に弾丸で、幼稚園の迎えが4時半だったから、もう本当に、3時間しかいられなかったんですけど、まあ、ちょっとお昼食べようってなって、すぐそこにね、河川敷があって、そこになんとね、魚屋さんがあるんですよ。で、そこでお寿司を握ってくれるというね、まあ、なんとも素敵な そしてすごくお安くて、で、本当にだから川辺に、本当に椅子がちょんちょんちょんって並んでて、そこでね、皆様といただいたんですけど、なんとね、またそこで雨が降るという 本当にね、歓迎されているのかしら。

0: らと思いながら、うん、すごくね思い出に残るそんな3時間、うん、もう濃い濃い3時間でございました。で、本当にでもすごく素敵な街並みで、ツタヤもすごく雰囲気のあるところで、ぜひね熱海に行ってちょっと見てみようかなって思う方、確かね熱海駅からタクシーで10分15分ぐらいのところです、まあ、そんなに遠くないのでぜひね足を伸ばしていただけたら嬉しいなと思います。すごいねいろんなスナックだったりとかコーヒー屋さんだったりとか、古いねあの建物をこう改装して使われているような、まあ、そんなねでも改装って言ってもすごく生かした使い方をしているので、その再生プロジェクトをされている方 の, バーも行ってきたんですけれども、そこもねバー小窓っていうところなんですが、ほとんど内装を変えずにちょっと古くなったところだけを残していて、すごくねそういう風にその時にこう過ごした方々の空気っていうのを残しながらそういうことをされるっていうのはすごくすごく素敵なことだなと思いますね。でもその脆い作りだとそれができないけれども、やっぱその頃の建物っていうのはやっぱしっかり作られてるんだなっていうのはね改めて思いました。はい、ということでね、まあ、時間も結構押し押しな状態なんですがいっぱい喋っちゃいました。はい、でアートのお知らせもありまして、ちょっとさせていただいてもいいですか。今週ですね始まる展覧会がございます。こちらがですね5月の22日からあ20日だ失礼いたしました5月の20日から黒展、クロートの黒と書きます。黒展というのが日本橋三越さんの方で26日まで開催しております。黒ということで、作家がね黒って大好きだと思うんですよ、ね、アーティストってでその黒に特化した作品を皆様飾るというねすごく豪華な展覧会になっておりますのでね、ぜひぜひお越しいただけたら嬉しいです。私は20日の10時半から1時まで在廊しようと思ってます。でもう一つ、神戸アートマルシェ、毎年ねお知らせしていると思うんですけれども、22日から24日まで開催しております。今回はアートでアートビューさんの方で、出させていただきます。新作1点の旧作2点という形なんですけれども、726号室で飾られますので、皆様ぜひねお近くの方いらしていただけたら嬉しく思います。はい、ということで、すごいねちょっと中途半端になっちゃったんです、時間が。なので1曲しか流してないんですけれども、まあね先週3曲流しちゃったからまあいいかということで、いっぱいおしゃべりしておりますけれども、皆様いかがお過ごしですかね。もう6月ですよ、もうすぐまだ半分だけどでももうねもう後半でございます。いや本当に私はね7月に、個展があるんです、名古屋でね、7月の8日からそれはもう決まったんですけれども、8日から14日まで、名古屋の、ロイヤルエムズギャラリーというね昨年できたギャラリーなんですが、そちらで、個展を開催します。まあなんとなんと今回人物ほぼないというね、花鳥風月に特化した、展覧会になっております。ないんじゃないかな今まで、うん、なかったと思います。で最近だからボタンとか芍薬とか今まで描いてこなかったお花もちょっと描いてみてるんですね。でもすごく楽しくって、うん、なんかね不思議な気持ちになってるんですが、今までねちょっとそういうお花を避けてきたところがあって、難しいからなんだけど、最近ちょっとね描いてると楽しかったりね、少しこうやっぱり腕が上がったのかなと意識と腕が上がったのかな、やっぱそういうのを描けるようになったのかなっていうのはねちょっと思っております。やっぱ日本画家として芍薬とかボタンっていうのはやっぱりスタンダードもスタンダードなものなので、やっぱ描けた方がいいし、待ってる方々もいらっしゃるんじゃないかなと思ってきたので、今回ねちょっと描かせていただけるのを嬉しく思います。今回 DM に使わせていただいてますので、そろそろお披露目ができるかなと思っておりますので、皆様ぜひ、お楽しみにしていただけたら嬉しいです。あとねもう一個解禁事項としては、現代農画会の会長小沢清度は、私の叔父にあたるんですけれども、で小沢清度と二人展を開催します。カフェギャラリーザロフさんにて
1: 5、6月の4日から、14日まで開催します。あ、15日まで開催します。こちらはねミニチュアの展示になりますので、本当に小さな作品を飾っていくんですけれども、おじと2人で展示は本当に初めてのことなので、どんな風になるかは分かりませんが、ちょっとねこれも私的

的にはすごく楽しみだし、やっとねちょっと二人展ができるかなっていうレベルになれたかなっていうところなんで、まだまだね大変劣るので、ちょっと恥ずかしい限りなんですけれども、ちょっとね珍しい二人展なので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。ということで、すごい弾丸のように喋りました。皆様すいません、今日はねちょっとベニコのお話を楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、結構気温の上下も激しい毎日ですので、お体に気をつけてお過ごしください。ということで、本日もご視聴誠にありがとうございました。明日からの日々が素敵な毎日となりますように。長寿紅子の日々とアートと幸せ一つ。それではまた来週、良き夢。

さ。皆さんこんにちは、陽北の誰がカバーやねん第139回始めたいと思います。私この番組ではね、基本自分が持ってる音源をお届けするっていう趣旨でやってるんですけれども、中にはねどうしても入手できなくってね、音源をダウンロード購入して、そちらで使うっていうこともたんまにあるんですね。一曲だけが実際は欲しかったんですが、他の曲も、素晴らしいものがいっぱい入ってましてね、もうアルバム1枚丸々、ダウンロード購入してしまったというものがございます。タイトルをね、世界的洋楽ヒットナンバーのオリジナルを探求するシリーズ第2弾続、これが本命版、英国欧州アーティストが大ヒットさせた曲のオリジナルを集めてみましたというコンピレーションなんです。本当は CD で欲しいんですが、もう思わず、ダウンロードで買ってしまいました。28曲入っている中で、いわゆるブリティッシュビート、ビートルズとかアニマルズとかキンクスとか、ああいう時代の曲ですね、そちらを中心にセレクトしてお届けいたします。

はい、ハーマンズハーミッツのミセス・ブラウン You've Got a Lovely Daughter、 ミセス・ブラウンのお嬢さんという曲を聴いていただきました。これね、ハーマンズハーミッツ私大好きなグループの一つなんですが、これもオリジナルだと思ってたら実はカバーだったということです。ではその、オリジナル曲を聴いていただきたいと思います。

はい、ミセス・ブラウン You've Got a Lovely Daughter オリジナルのね、トム・コートニーという方のバージョン、カントリーですよね、聞いていただきました。もう一曲ハーマンズ・ハーミッツ行きたいんですけれども、I'm into something good、 朝からご機嫌、この曲ですね、まずはハーマンズ・ハーミッツ、それからオリジナル、2曲続けて聴いていただきたいと思います。

はい、I'm into something good、 朝からご機嫌、ハーマンズハーミッツのカバー、それからね、アール・ジーンという女性の方がオリジナルのようでございます。2曲続けて聴いていただきました。まあこんな感じでね、カバーの方が多分有名だと思うので、それを先に、その後にオリジナルと、2曲続けた感じでいきたいと思います。次はね、これまた私の大好きなグループです。マンフレッドマンの Do a Diddy Diddy 聴いてください。

はい、今回はね、ブリティッシュビートと言われます、まあ、ビートルズ世代のあの時の音楽ですね、こちらの方でヒットした曲のオリジナルと、聴き比べということでお届けしておりますが、今かかっておりますのがザ・サーチャーズのニードル&ピンズ、これオリジナル、こちらはまあ割と有名ですけれども、ジャッキー・デ・シャノンのオリジナル聴いてください。

はい、ジャッキー・デシャノンのニードル&ピンズ聴いていただきました。続きましてはね、ソロという曲でデビッド・ボーイもカバーしてるんですけれども、一番売れたのはこのザ・マージーズのソロという曲です。ではね、そのカバーバージョン、それからオリジナルはマッコイズです。あのマッコイズと一緒なのかな、ごめんなさいちょっと分からないんですけれども、2曲続けて聴いてください。

はい、ソロという曲、カバーバージョンはマージーズ、そしてオリジナルがマッコイズ、聴いていただきました。はい、今回お届けしておりますこの、まあ、アルバムなんですけれどもね、最後にね2曲おまけが入ってるんですよ。ボーナストラックという扱いでね。

でそのうちの1曲を聴いてもらいたいんですけれどもね、ザ・バンジョーソングっていうんです。これカバーではないんですけれども、じゃあ何やということなんですけどもね、バンジョーソング1963年の曲です。でまあね、とある曲

とあるショッキングブルーな曲によくよく似ているザ・バンジョーソング聴いていただきました。というわけでね、今回は、続これが本命版、英国欧州アーティストが大ヒットさせた曲のオリジナルを集めてみましたというアルバムからね、セレクトしてお届けしましたけれども、いかがでしたでしょうかね。最後はね、時代はずっと後にカバーされたんですけれども、同じく入っている曲なんですよ。ぜひ聴いていただきたい曲です。ジョージ・ハリソンが、カバーしましたあの曲です。これはなかなかかっこよかったんで、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。今回も最後まで聴いていただきましてありがとうございました。ではまた次回お楽しみに。

0: Oh yeah, どうもありがとう、Thank you。 久々の夏のスターのステージ楽しんでもらってますか。
1: Oh yeah。
0: 今日集まってくれた皆さんに聞かせたい曲は数えたらもうキリがありません。1983年9月1日この曲が流れていた当時、あなたは一体誰とどこで恋をしていたんでしょう。もう一曲この曲をみんなにお送りします。 T シャツに口紅。

0: FM 花。
1: How you guys doing?

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

皆さん、ホットモーニング、おはようございます。5月25日月曜日、時刻は朝7時を回りました。周波数 77.5MHz、 滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオからお送りしております、みんなの心に花咲くラジオ FM 花、朝の生放送ホットモーニングラジオショー、 DJ のはっちゃんです。今朝も早くからお聞きいただきましてありがとうございます。さあ、本当に爽やかな、ね、週明けを迎えさせていただきました。皆さん方もね、どのような週末をお過ごしでしたでしょうかね。僕はこの週末だけに限らず、先週は結構ね、もう県内いろんなところをバタバタしておりまして、車で移動することが多かったもので、その車に乗ってる時間が長かったのか、ちょっとね、若干こう日焼けしたような、そんな感じもあるんですけれども、皆さんはどのように、過ごされましたでしょうかね。またそういったこともメッセージ等で送っていただけると嬉しく思います。それでは今日もね、早速こんな爽やかな曲からスタートしてまいりたいと思っております。懐かしい曲ですよ。

はい、ありがとうございます。今日のオープニングナンバーはピーター・ポール&マリーで、パフでした、ね、パフ・ザ・マジック・ドラゴン。この曲ね、僕たちの世代は音楽の時間で習った記憶があるんですけれどもね、確か僕は習ったし、で日本語の歌詞とかもよく覚えてたりするんですけれど、時々こういったことをカズローキングと話していると、えとか言われることがありましてですね、また一度このパフについても話し合っておきたいな、そんなことも思ったりしています。ということで、改めまして皆さんおはようございます。良き爽やかな朝を迎えさせていただきました。お目覚めはいかがでしょうかね。本当にスタジオから見える空もね、もう快晴という形なんですけれども、今日はね、また気温が上がっていきそうな、そんな予報も出ておりましてね、今はとても爽やかな朝を迎えさせていただいているんですが、どうぞお気をつけもいただきたいというふうに思っているんですけれども、まあ、早速ですね、今日の甲賀市のお天気情報から入らせていただけたらと、こんなふうに思っております。本日5月25日月曜日、今日の甲賀市のお天気予報は晴れでございます。もう正真正銘の晴れだけのお天気予報となっておりまして、最低気温が13度、最高気温が29度まで上がる予報となっております。降水確率は午前中が 40%、 午後が 10% の予報となっています。今日は晴れて日差しが届きます。昨日より気温が上がり、昼間は暑く感じられそうです。朝晩はひんやりするので、服装で上手に調節をしてくださいという、そんなお天気予報が出ております。今も申し上げましたように、本日5月25日、甲賀市のお天気予報は晴れということでございます、ね、暑くなりますんで、どうぞ気をつけてお過ごしをいただけたらと思います。またこの1週間の予報を見ておりますとですね、明日までは晴れが続くんですけれども、水木あたりはちょっと雨マークが出てますね。そしてまた金曜日あたりから晴れマークが戻ってくるというような、そんな予報となっているんですけれども、最高気温はね、だいたい25、6度から、この週末は27度、28度というところまで上がりそうな、そんな予報となっているんですけれども、特に週末の最低気温が11度とかね、そんな気温になったりしていますので、結構朝夕の寒暖差がね、とっても激しい、そんな日もあるようでございます。どうぞ気をつけていただけたらと思うんですが、この1週間はですね、週の中頃は雨の降る日もあります。蒸し暑くなる日が多くなるので、服装選びや熱中症にご注意ください。そうですね、もうこのぐらいになってきますと熱中症もね、お気をつけいただかなければならないなっていうふうに思います。水分とかもね、多めにとっていただいてお気をつけいただけたらと思うんですが、晴れる日は紫外線対策も忘れずにということですよね。僕もそうですよね、車

なんか乗ってますと結構直射日光を浴びたりしますのでね、だからさっきも言わせていただいてましたけれども、車運転してるだけでなんかね、若干日焼けしたような、そんな感じもあったりしますんでね、どうぞ、日焼け止め等々ね、使っていただきながら日焼け対策も、ね、十分にしていただけたらと思っております。ということで、まずは甲賀市のお天気情報から入らせていただきました。またずっと聞いてくださっている方はもうよくよくご存知かというふうに思うんですけれども、この FM 花では朝昼夕の定期放送の際には、本日の誕生花をお知らせをさせていただいております。今日5月25日月曜日の誕生花は藤でございます、ね。花言葉は至福の時、誕生花は藤、花言葉は至福の時となっております。この日生まれのあなたは親しみやすくオープンな性格です。人との距離の取り方が絶妙で、相手に居心地の良い空気を作るのが得意、誰とでも盛り上がることができる才能を持っていますという、そんなあなたのようですよ。ねえ、本当にこう藤の花綺麗ですよね。ちょっとこう見上げたりしながらね、本当にこの時期がやってくるといいなと思ったりするんですけれどもね、本日の誕生花は藤、花言葉は至福の時ということでございます。本日生まれの皆様方本当におめでとうございます。今日だけでなくこの1年がね、本当に素晴らしいと思えるような、そんな1年となることを心から願わせていただいております。またこの週末5月23日土曜日、そして5月24日日曜日に誕生日を迎えられた皆様方に、その日がね、どんな誕生日だったかということを改めてお伝えしておきたいと思うんですが、5月23日の土曜日は誕生日がジャーマンアイリス、花言葉は燃える思いでした。この日生まれのあなたはユニークな発想力の持ち主、当たり前と感じるようなことも角度を変えて観察し、アイデアを生み出すことが自然とできます。その発想が世の中の不便を便利に変えるきっかけとなることもあるかもという、そんなあなたのようでございますよ。また昨日5月24日日曜日の誕生花は、ヘリオトロープ、誕生花はヘリオトロープ、花言葉は献身的な愛、花言葉は献身的な愛。この日生まれのあなたは家庭的な雰囲気を持つ癒し系タイプです。人懐っこくフレンドリーな態度をとり、人を優しく包み込む心の広さを持っています。正義感にもあふれているため周囲からの信頼も厚いでしょうという、そんなあなたのようでございます。この5月23日土曜日、5月24日日曜日、誕生日を迎えられました皆様方、本当におめでとうございました、ね。どんな誕生日でしたでしょうかね。実はこの5月23日はうちの父親の誕生日だったんですよね。もう亡くなっているんですけれども、ユニークな発想力の持ち主、本当にね、ユニークやったなというふうに改めて思い出しますが、その発想が世の中の不便を便利に変えるきっかけとなることもあるかもと書いてますが、うちの父親の場合はですね、その発想力が世の中の便利を不便に変えていたような、そんな気もしたりしているんですけれども、なんかね、そんな父親のことも懐かしく思い返させていただいた朝となりました。なんかこうやってね、こんな機会に巡り合わせていただけて、私自身幸せな思いで過ごさせていただいております。ありがとうございます。ということで、本日の誕生花の方もお知らせをさせていただきました。時刻は7時14分から15分になろうとしているところでございます。そろそろとお出かけと言われる方もいらっしゃるやというふうに思うんですけれどもね、今日は晴れておりますけれども、だんだんと暑くなりそうです、ね。そんな中ですけれどもね、どうぞ体調管理には十分気をつけていってらっしゃい。

ありがとうございます。今日の2曲目は、高田渉さんで自転車に乗ってでした。先週の金曜日のお昼のホットステーションで、上夢くんがね、自転車をテーマとした話をしてくれてたんですけれども、その時にこの僕の大好きな、ね、高田渉さんの自転車に乗ってがかかるかなと思ってたんですけれども、残念ながら、ね、かからなかったので、ちょっと一遍久しぶりにね、聞いてみようかなっていうようなことで、かけさせていただきましたが、いかがでしたでしょうかね。なんか自転車っていいですよね。うん、あの車に乗ったりしている時や、またあの歩いたりしている時なんかともね、また違う風景が見られますし、何より風が感じられるのがいいですよね。また自転車に乗るのに最適な季節となってきてますんでね、どうぞ自転車での遠乗りなんかもされる方がいらっしゃってもいいんじゃないかな、そんな風にも思ったりしておりますが、さてそんな中、今日も月曜ロードショーのコーナーが音楽が聞こえてまいりました。今回はですね、1995年公開のウェイン・ワン監督作品スモークという作品を紹介させていただきます。この作品はですね、ニューヨークブルックリンの小さなタバコ屋を舞台とした人間模様がね、いろいろと繰り広げられる人間模様を、それぞれの真実と嘘、現在と過去を交錯させながら描いた群像ドラマとなっております。ストーリーはこんな感じです。舞台は1990年のアメリカブルックリン。14年間毎日同じ場所で同じ時刻に写真を撮り続けるタバコ屋の店主オーギー、最愛の妻を事故で亡くして以来書けなくなった作家ポール、18年前にオーギーを裏切り昔の男と結婚した元恋人ルビー、強盗が落とした大金を拾ったため命を狙われる少年ラシード、これらのそれぞれの人生が織りなす糸のように絡み合い、最後はとあるクライマックスへと向かっていきます。現代のアメリカを代表する作家として君臨し、惜しくも2024年に亡くなったポール・オースターの原作をもとに、オースター自らが脚本を手掛けて、ジョイラククラブのウェイン・ワン監督がメガホンを取ったこの映画、主人公ともいえるタバコ屋の店主オーギーをレザボードックスのハーベイ・カイテル、常連客のポールをクモ女のキスのウィリアム・ハートが演じて、第45回ベルリン国際映画祭で審査員特別賞を受賞し、日本でもミニシアターでロングランヒットを記録しました。このタイトルのスモークとはタバコの煙のことなんですけれどもね、本当に大切なのは煙のようなもの、心が乾いた時に何度でも味わいたくなるという、そんな言葉もありますように、時折何度でも見返したくなる終作がこのスモークという作品です。もうとにかくね、お話がいいしね、そのお話がね、それぞれの登場人物のためのお話なんですけれども、しかしそこにね、今言ったような、もうそれぞれの登場人物がもうそれらの人にとっては何の気なしに絡み合って、そんな中でそれぞれの人生が決して小さくなく変わっていくというような、そんなお話だったりもするんですけれども、このね、それぞれの役者さんがみんないいんですよ。ハーベイ・カイテルなんかね、もう渋い渋い、そしてウィリアム・ハートも奥さんを亡くした作家を演じていらっしゃるんですが、いいんですよね。なんとも言えん、こうちょっと悲哀を感じながらも最後はちょっと希望があふれたりしてね、とってもいい映画ですので、またご覧いただけたらというふうに思うんですが、この映画の中にもですね、真実なのか嘘なのかはわからないようなお話が出てまいります。それに対してこの作家ポール・オースターが残された言葉は、信じる者が一人でもいればその物語は真実に違いない。というわけで、今週はウェイン・ワン監督のスモークを紹介させていただきました。いや、映画って本当にいいもんですよね。
それでは皆さんも良き映画ライフをお送りください。

はい、ありがとうございます。今週もメッセージをたくさんいただいておりますので紹介をさせていただきます。城南のひろちゃんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。昨日は友人と彦根プラザにマツケンサンバを見に行きました。おお、いらっしゃってましたよね。結構たくさんの老若男女で、自分もマツケンを見たのは初めてでした。時代劇暴れん坊将軍を見てますが盛り上がって、よかったですという、そんな城南のひろちゃんからいただきました。ありがとうございますね。あの松源さん見えると聞かせていただきましたが、彦根ねまでちゃんと行かれたんですよね。この松源サンバ、あれいつやったかな、あのね、あのアイススケートの織田信成さんがちょうどコロナの頃にスケートで松源サンバを踊っていらっしゃったことが確かありましてですね、で、その時のことを語っていらっしゃったんですが、コロナでもううつうつとしていた時にマツケンサンバを見てなんか涙が出るほど感動されたんやそうですよ。いや本当にそんな不思議な力があるのがマツケンさんのマツケンパワー、マツケンサンバやというふうに思います。で、そんな素敵なマツケンサンバ見られてよかったですね。いつもいつも楽しい週末等々送っていらっしゃっていいなと思わせていただいております。今日も

校長からメッセージいただいてありがとうございました。続きまして、社員のおじさんからもいただきました。ありがとうございます。はっちゃん、リスナー皆様おはようございます。この休日にやっと映画平場の月を見ました。以前に原作の小説を読んでいて、頭の中に自分が描いた映像のイメージが出来上がっているので納得できる作品になっているか心配でしたが、原作の持つ味わいを損なうことなく、とても切なくて美しい大人の恋愛になっていて感動しました。そうなんですよ、平場の月ね。僕も小説が大好きで、シャイノンさんと同じように、この小説の中のね、主人公たちのイメージっていうのが本当にそれぞれの自分たちの頭の中で出来上がってしまう小説だったりするんですよね。ですからそれが映画化されるとなった時に本当に心配をしたりしたんですけれども、しかしそれぞれの登場人物の方々がね、本当に見事な役作りをされていて、本当に素晴らしい作品となっているので、ぜひ皆さんもね、この平場の月もご覧になっていただけたらなというふうに思うんですが、さて前回の月曜ロードショー、ウエストサイド物語、懐かしい映画ですね。ナタリー・ウッドが素敵でした。スピルバーグが監督したリメイク作の方はまだ見られてないのですが、いつか見てみたいと思っています。ところで、明日の夜は8時に会いましょうですね。楽しみに聞かせていただきます。それでは皆様、今日もハッピーな一日にしましょうね、ということで、シャニオさん、メッセージありがとうございます。スピルバーグのウエストサイド物語の方もね、とてもいい作品でして、でちょっとこう今風にアレンジされているところもあったりしますんでね、またご覧いただけたらというふうに思うんですが、ありがとうございます。今も言ってくださいましたように、明日5月26日火曜日午後8時からはっちゃんの番組8時に会いましょう。先月がねお休みでしたので、今月は届けさせていただく予定としております。こちらはですね、 FM 花のフローズ DJ 私はっちゃんが毎回豪華なゲストをお招きしまして、その方の趣味についてお話を伺うという、そんな番組となっております。放送は月に一度火曜日の午後8時から8時25分まで生放送でお送りしておるんですが、次回が明日5月26日火曜日の午後8時からとなっております。果たしてゲストは誰なのか、またまたその方の趣味はということなんですけれども、今回はね、なかなか濃い感じになりそうな、そんな予感がしていたりするんですけれども、昨日もね、ちょっと LINE で打ち合わせとかもしていたんですが、なかなかね、まあまあ、あまり、多くのことは言いませんけれども、どうぞ楽しみにしておいていただけたらと思います。熱い会になりそうでございます。皆様どうぞお楽しみにしていただけたらと思いますが、この8時に会いましょうなんですけれども、放送時間が、25分間と短いために、リスナーの皆様方からメッセージをいただきましてもね、番組内で紹介させていただくことができません。あらかじめご了承のほどよろしくお願いをいたします。ということで、明日の午後8時から8時に会いましょう。ぜひご覧いただけたらと思っております。よろしくお願いをいたします。シャネルさん、今日も早朝からメッセージいただきましてありがとうございました。まだまだいただいております。職人さんからです。はっちゃん、リスナーの皆様おはようございます。早朝より生放送ありがとうございます。昨日は信楽にラベンダー祭りに行ってきました。フラワーズ DJ お二人とも出会いました。フレンチラベンダー狩りもして、来ましたよ。ではでは、残り時間も生放送頑張ってください。リスナーの皆様、今週もご安全に、ということで、このラベンダーの画像と、マリリンとお友さんのね、とっても可愛らしい画像とね、送っていただいております。これね、僕も行きたかったんですけどもね、言わせていただいたように、先週もこの土日も含めて県内いろいろと動き回ってましたのでね、ちょっと行かせていただけなくて残念やったんですけどもね、楽しまれたということで、よかったなというふうに思っております。このようにラベンダー祭り行かれた方はね、まだまだいらっしゃることかというふうに思うんですけれども、まだまだメッセージお待ちしておりますので、どうぞお送りいただけたらというふうに思っております。ということで、メッセージをいただきまして、本当にありがとうございました。
時刻は7時30分を回っております。そろそろですね、職場そしてまた学校の方へと迎えられる方もいらっしゃることかというふうに思いますが、今日も暑くなりそうですが、どうぞ元気にいってらっしゃい。

はい、ありがとうございます。お届けいたしましたのは、羊毛とお花さんで、ずっとずっとずっとでした。いや、この曲なんですけれどもね、先週の水曜日に、アロハマイカヒさんからいただいたリクエストで、大橋トリオさんの方のずっとずっとずっとね、これは大橋トリオさんがリメイクされた曲なんですけれども、そちらの方をかけさせていただいたら、それが僕の周りでですね、大好評でございましてね、ちょっとその羊毛とお花さんのバージョンも聞いてみたいっていう声がありましたので、かけさせていただいたんですが、やっぱ

いいですよね。僕この羊毛と花さん大好きでいらっしゃって、そのトリビュートアルバムに入っていたのが大橋トリオさんの方のバージョンだったんですけれども、そのトリビュートアルバムにもね、本当に他のいろんな羊毛と花さんの曲が入ってたりするんですけれども、まあ、それぞれにね、それぞれのアーティストさんたちが素晴らしい歌声を聴かせてくださってはいるんですけれども、しかしやはりこのね、あのお花さんの声に勝る声はないなっていうことを改めて感じるのもこのトリビュートアルバムだったりしましてね、改めてその存在の大きさ、そして今はもうこの声が聞けないんだっていう悲しみ等々含めて、いろんな思いにならせていただいたりもしましたが、本当にこのずっとずっとずっと素晴らしい歌やな、個人的に思わせていただいております。ということで、時刻は7時37分を回っております。ここでですね、FM 花からの お知らせでございます。愛好家市民ホールからのお知らせでございます。失礼いたしました。モルゴアカルテットコンサートペアチケットで5名の方にプレゼントというお知らせでございます。こちらのモルゴアカルテットコンサートといいますのは、約10年前キングクリムゾンやイエスの名曲を激烈にアレンジして、クラシックファンのみならずロックファンの度肝を抜いたこのモルゴアカルテット、彼らが効果に再登場ということでございます。クラシックとプログレッシブロックの名曲をパワフルな弦楽四重奏でぜひお楽しみくださいということでございまして、こちらがですね、6月6日土曜日の14時開演、場所は愛好家市民ホールとなっているんですけれども、当日ですとね、入場料が1000円かかるんですが、これがペアチケットで5組10名の方にプレゼントということになっております。こちらの締め切りが5月29日金曜日の18時55分までとなっておりまして、申し込み方法は FM 花の平日朝昼夕の生放送中にメッセージ本文の最初にモルゴアカルテットチケット希望とお書きいただき、メッセージをお届けいただけたらと思います。当選者の発表は厳選なる抽選の上、6月1日以降の番組中に放送いたします。素晴らしいコンサートです、ね。興味のある方はぜひお申し込みください。愛好家市民ホール様ね、この度はコンサート広報依頼とチケットプレゼントのご協力本当にありがとうございます。ね、これなかなかない機会でございますんでね、ぜひご都合のつかれる方は、そちらの方へとね、足を運んでいただくためにもね、このチケットの申し込みしていただけたらと思いますし、またね、この当選漏れた方もね、ぜひぜひ会場へと足を運んでいただけたら、こんなことも思わせていただいております。ということで、まずは愛好家市民ホールの方からのお知らせでございました。また続きまして、甲賀市からのお知らせでございます。地震などに備え耐震への補助金制度をご活用くださいということで、こちらは住宅建築課の方からのお知らせでございますが、まずは耐震改修等の補助事業ということで、こちらの方はですね、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震性を上げるための改修にかかる費用を補助するということでございます。補助の金額は上限が115万円。対象者は耐震診断をされた結果、上部の構造評点を 0.7 以上に上げる改修工事を行う木造住宅の所有者というふうになっておりまして、募集要件数は1件でございます。申請期間は6月30日までとなっておりますが、募集件数を超えた場合、抽選会を7月6日11時に行うということでございます。またですね、無料の耐震診断、補強案の作成事業ということで、こちらも昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断と補強案作成を行いますということでございます。こちらの対象者は木造住宅の所有者、募集の件数は3件となっておりまして、こちらもですね、申請期間は
6月30日までとなっております。同じように募集件数を超えた場合は抽選会を

7月6日月曜日に行うということでございます。またですね、これも大事ですよ。ブロック塀等の撤去補助作業ということで、道路に面して地震等で倒壊した場合に通行に支障の出る恐れがあるブロック塀等の撤去にかかる費用を補助しますということで、これもなかなかありがたいですよね。補助の金額は上限が10万円。対象者は撤去するブロック塀等の所有者で、令和9年2月26日金曜日までに撤去工事を完了する見込みのある方ということでございます。こちらは募集の件数が先着3件程度となっておりまして、申請期間が5月15日の金曜日から令和9年の1月29日の金曜日までとなっております。これ先着ですから、もしかしたらね、もう募集件数に達してしまっているかもしれませんけれども、一度ご確認をいただけたらと思います。なお、すでに工事に着手しているものは対象外となりますし、予算額に達した場合は受付期間内であっても募集を終了するということでございますのでね、どうぞお気をつけいただけたらと思っております。なお、各事業の申し込み書は市のホームページに掲載しているほか、市住宅建築課でお渡しするということでございますので、お問い合わせの方ですね、甲賀市住宅建築課建築係、電話番号 69-2213 69-2213、こちらの方にご確認をいただきまして、ね、ぜひぜひ地震等に備えての耐震への補助金制度ご活用いただけたらと思っております。ということで、以上、甲賀市からの情報お伝えをさせていただきました。ありがとうございます。まだまだメッセージいただいております。紹介させていただきます。八幡神社のとっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。はっちゃん、おはようございます。お疲れ様です。昨日は村の草刈りで公園の担当で、そこは新開地で、家で、みなかまで、みなかまで広いところで草刈り機を使って、作業してとてもくたびれましたと。昼からは、テレビで、阪神巨人で阪神が勝って大盛り上がりでした。はっちゃん、あんまり無理しないでぼちぼち行きましょう。皆さん健康で頑張ってねということで、八幡神社のとっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。そうそう、とっちゃんさんに断っとかなあかんのですけども、前にリクエストいただいた小柳ルミ子さん、お久しぶりねなんですけども、音源がないんです。ごめんなさいね。いろいろ見てみたんですけれども、なかなかそれを入手することができなくて、おかけできませんでした。大変申し訳ございませんが、またね、何か別の曲をリクエストしていただけたらと思っております。今日も早朝からメッセージいただきましてありがとうございました。続きまして、広小路の吉永さゆりさんからいただきました。ありがとうございます。はっちゃん、朝の生放送ありがとう。藤の花の季節、お城の土手の山藤が咲く頃になってきました。日野の藤寺も咲き揃う頃ね、良き季節を楽しみたいですねというふうにいただきましたね。ありがとうございます。ね、いいですよね。何でしたっけ、見るほどに頭を下げる藤の花でしたっけね。そうそう、琴の花よりもね、この週末放送ありますけれども、楽しみにさせていただいております。なんかこういう俳句を送らなあかんのですよね。見るほどに頭を下げる藤の花、頑張って次以降考えてみたいと思います。今日も早朝からメッセージいただきましてありがとうございました。続きまして、ガッツのおじさんからもいただいております。ありがとうございます。はっちゃん、リスナー皆さん、おはようございます。夜が明けるの本当に早くなりましたね。いや本当ですよね。散歩してますと、今朝は先に某お寺さんの雨戸が入ってまして、某住職さんのやる気満々を感じた今朝でした。ありがとうございます。今日は家のことをちまちまして明日出かけようかなと思っています。皆様も良き一日をということで、ガッツのおじさんからいただきました。ありがとうございますね。毎朝仕事であろうとなかろうと、朝5時に起きられて散歩されているということでね。それでも今日はね、いつもこのスタジオに来る日の割にはね、ちょっと
どうですか、こう仕掛けが遅かったりしたんですけど。

も、それでもちょっと一歩先進めて安心しましたね。またね、本当に朝がね、こう明るくなってきましたので、これからもガッツのおじさんに負けないように早起きしたいと思います。今日もそちらからメッセージいただきましてありがとうございました。もう一ついただいております。カオルさんからいただきました。ありがとうございます。お久しぶりですね。はい、はっちゃんおはようございます。晴れ晴れとしてとっても気持ちよき朝ですね。はっちゃんの朝のラジオ初めて生放送で拝聴させていただいております。おお、そうですか、ありがとうございます。はい、私も映画ライフ楽しんでます。最近見た映画でその構成に感動したのが、小引き町の仇討ちです。これはかなりおすすめです、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、そうなんですよ。これもう僕本当に見たいなと思ってましてね。まだあの皆口のアレックスシネマでされてますんでね、6月までやっておられたらね、なんとかっていうふうに思ってるんですが、ようやくね、ちょっと身の回りのことが落ち着きつつある今日この頃でございますんで、まあ6月に入ったら見られるんじゃないか、どうかそこまでと思ってますが、これはもうぜひ見たいと思っています。このね、原作小説永井紗耶子さんのも読ませていただいて、めちゃくちゃ感動しましてですね、これはもう絶対にもう映画も見なあかんなと。で、映画の方もかなり評判がいいんでね、楽しみにさせていただいておりますが、カオルさんもご覧になったということでね、カオルさんのおすすめもあるんでしたらぜひ見ていきたいと思います。本当にそちらからメッセージいただいてありがとうございました。また今日だけに関わらず、聞ける時間帯だけでも聞いてくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。まだいただいております。合気道大好きさんです。おはようございます。昨日東京から無事に帰宅しました。無事に演舞も終えて、同友とも会えてよかったです。さてさて、今日も気合い入れて頑張ります。ご安全に、ということで合気道大好きさんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。いやいや、お疲れ様でしたね。本当滋賀県を代表されて日本武道館での演舞、本当に立派やなというふうに思います。お疲れやったことやというふうに思うんですけれどもね、どうかそのお疲れを癒して、いただけたらと思いますが、今日も仕事ということで気合い入れてね、頑張っていただけたらと思います。ということでメッセージいただきましてありがとうございました。ということで本当に今日もたくさんのメッセージをいただきましてありがとうございました。そろそろね、ラストナンバーへと入らせていただきたいというふうに思ってるんですが、今日のラストナンバーはですね、先ほど紹介させていただきましたスモークと映画のいう映画の、ラストシーンで流れますトム・ウェイツのイノセント・When You Dream をお届けをいたします。

はい、ありがとうございます。今日のラストナンバーはトム・ウェイツで、Innocent When You Dream でした。この後の番組の紹介をさせていただきます。12時からのお昼のホットステーション、今日はペコちゃんの担当です。17時30分夕暮れ幸せストリートはズッキーの担当となっております。楽しみですね。21時からは日々とアートと幸せ一つ、長寿紅子さん。21時30分からは誰がカバーやねん、陽北さんのそれぞれ番組となっておりますんでね、ぜひお聞きいただけたらと思っておりますし、また明日のホットモーニングラジオショーはビビンバさんの担当となっております。そちらの方もぜひお聞きください。ということで、今日もお届けしてまいりました、はっちゃんのホットモーニングラジオショー、そろそろお別れの時間となってまいりました。今日はね、一日快晴のお天気はそうでございます。しかし暑くなりそうなね、そんなお天気回りとなっていますんでね、どうぞ皆さんお気をつけて、お過ごしをいただけたらと思います。今子どもたちが手を振って前を通ってくれています。今日も元気に頑張ってね、いってらっしゃい。ということで、お届けしてまいりましたホットモーニングラジオショー、そろそろお別れをさせていただきたいと思います。皆様方にとって今日が良き日でありますように。いってらっしゃい。

0: FM 花。滋賀運送株式会社のガソリンスタンド高架サービスステーション、スタッフによる給油で安心安全、オイル・タイヤの無料点検もお気軽に。ガラスコーティング洗車も大人気です。高架市宮の前交差点すぐ近く、高架サービスステーションでお待ちしています。
1: 毎度お気に。滋賀で高所作業車レンタルといえば、創業38年の滋賀

ハイワーク株式会社。完全整備の安心車両は200台ご用意で、どんなニーズにもお応えします。0748-63-0333滋賀ハイワークまで。

0: これは千葉自動車工業の CM です。
1: カットカット、マイクの調子悪いよ。
0: もしこれが車ならとんでもないことになりかねません。車のことなら甲信口天理ラーメンさん横赤い看板の滋賀自動車工業へ。
1: はい、オッケー。

みてえな白い雲がぽっかりぽっかりと流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもずっぱり無情な雨こさ降って、しれえ花びら散らすと、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して。